gana wu gana ula yo ara ya ki mano agu gana ula yo ara ya di mano gana wu gana ula iwe.